0: 다 시도 중에라 기란 제조 제신 나로리아 랭게지기 요리 송기라 다디 쉔기 셰베이네리 셰마 소종 셰티리 송기라 다 계속 기란게 셰베 셰마 소종 셰고기 유는 아 콘수문의 자신의 책에 가르치 송구이나
1: 그래서 다디 주샤 먼저 단다 제조 제신 나로라 ngonde da sheba sheba mangbo chenga zu so gyong chesha re ta dine le konzo labya kezi le dagarayi ta chi zu kezi nga owa la mutu ne sheba sheba le macha chenna konzo labya ki zazi chengu le dagarayi tang tong me ki zo zo de yinji minji roya la tebe gyo long da zangma yinba beti roya langa di chinje nga gongja chenna lo bar mo yonge nga geta chenpa shibji cha mo yonge nga roya langa chenje ngui gyabji sa to mo yonge ānde kī sāpū kī bāsā shēnā rāngi sōsū shēchī kī bāsā shēnā chātū sōsū tsamchā shēnā chātū tī tāngzān lē mī tī kī mī tū zāmbā ānde mā yu tuyān gyō chālā tī nā yabu tūngu mā tī sāmsā rā shidō tī nē kī tī rā shālā tā ngā dzū kī rōyān kī kī wāng jī kī sōng bē kē chā nā shī rōyān kī rāng dāmbā rī mā shī rāng kī rōyān dāmbā yō mā rī sā o tī nā shī jī bā jī nyā rāng kī rōyān lā dzīn jō tā rōyān lā tī bē gyō nōng tā tsāng mā mē nā nā rōyān kī rāng lī sō tetsam ki chetung maril, teta chibuchi kya nashya. Kese rangi rayana pa tsinjo xe, rayana tepe gulunga tsangma ina, na kya zikya rayangi le rang tsu lenji ki kuri. Oon desi rasha.
0: Aan le lesi le seta jik tongme gulunga di hachang ki ke chibuchi inba. Tewe kya raba susu rangi ki kale kyabji raba namshik ane trepu tupia ki tuzu dinti chegu riz. Lo lo lesi. Lo senga namso shamla badala ki samnangwe, lasa ngayi kimshiba di senshonangshok.

밥 잔 하나 써야기 되지 좋을 그급 좀 딜라 아직 못 지냥이 근데 글로이 맞아서는 하나 줘 그다음에 또 수주는 하나 배도 개지 못 시나 저기 양아 차 돼요 다디 뭐니 맞아서는 아주 배도 들어와 글로 되네 저기 잠네 링부 양친 나서 보게 된지 얘기 전하지 마시고 대가나 샵도 접지 좀 막 아주 너무 여기 시에 샵도 나 로기 나슈 침부다 안제 메도 잡아 넘버 4부터 근데 써도 오 근데 세제 탈롱에 글로기 세제 소유를 온데 쓰다샤 데네게 마친제다 딩상기 셰소야 갑조다 다 셰소베 케주를 셰 던교 강로 케주를 어디 차야 돼요 레게 빛차샨 레스르샤 다 넘중한 저기 초보 초문님부 좀 되잖아 봐 셰단 되 잡네 단네 자 기타 단네 자 강로 셰수이 비 셰시 단중 뭐 렌지 가나 미 강로 단시 비 셰시 단 코나지 비차도 내단다 이양 rāyāng dhikṣu shēbē gyurīm nālō, kāngbō chūnchū jī nālō, rāyāng dā sārsū mūkṋ dēs chēgō tō sūdū zāmbā, ngēng nē shēn kēsī shēdī nālō, dēng kē kī chīsī jūyō bā, dēng kē kī shē tānyē jūyō nā, ngā rā sōsū kī sārsū mūkṋ kī, sāmbū kī kia kūng dī chūng shē nā chū kī, o tō sī rā shā, tā bē shā shā nā ngā dzū dī rē, shē jī, pāyū shī gā zī kī shē jī, o yā, tā pāyū shī gā zī nā lō, sūsū lākyō kī nē tsū kī shē, tā pāyū shī gā zī nā lō, chā nā sī lē shī, jī jī mō jī jī tō jī, ngā kārī kārī jī tōng jī chēn jō, o, jī jī jī kī, kōr jāng shē jō jī kī shē jō rī, tā dī kēsī pāyū shī mē jī mī nyē yī dū sā mā, o, shē yī jī shī dū sā mā rō jī mā shī kī, shē dī tē bē kī, tsō nā dā nā wā dī jī lī kī mā rī, tā yī yāng, shē dī kā jāng rāng lā pāyū shī chī jī, shē dī gō nē gūp tū kī, bāb jā rāng kī tsāng mā shē jī, shē sī mē bā, shē dāng dā nyē mē nā, tā dī nā lō jām nyē jī nē jā dū, mā dzū kī, shī shī jī nē jā dū, līng bū jī nē kī, jā dāng bī jī tuyān dā zā mā dī nā lō, o, nā ngē mā pāyū nē dī dū tsā mā nē dū nē chā sō, kō rō sō sō rā ngī kē, tsō nā dā lē dē kiro wā, mā dzū lī bē nā lō lā, dī tōng yō kiro wā, ngē mē nē dzū tī kē, o dī jī dū zā mā, tā shē dī, shē dī rā nā dē bē, tā bē chā shē nā gā dzū kī, dī dā jī bī jī gā rī, shē pāyū sī nē shē jī ngū shī yō mā rī, yī nē lē, shē nē nē jū nā lō lā, sā lō mā dzā jū dā, sō lī bē nā lō kō rī yō kī, mā dzā jū tōng yō kiro wā, o dē sī chā shā, shē zā dādāng rāng zāng mā chēchē, shē sī mē bā, shē tānyē mē bā chēchē kī, shē sōyā dī, wā dī sī, dī nē zō jīg dī sūgyū rāyā dī nā rō lūyā o dī yī.